til spor. Kauder sivil øyne min lyser opp i øyne sin. Elden renser hugen min. Kun lågen